Dadale, hampan domba si ham ya ba, domba domba si ya ya ti. Oh baby, hampan domba kum ham ya ba, domba si ya ti ya ti.